シート・ヨハネはヨハネの手紙第5章15節で明確な言葉を残している。彼はこう言っている。これが私たちが神に近づく際に持つ確信だ。すなわち、もし私たちが神の御心に従って何かを求めるなら、神は私たちの願いを聞いてくださる。そして神が私たちの願いを聞いてくださることを知っていれば、何を求めても求めたものをすでに得ていると確信できる。皆さん、これは本当に驚くべき言葉だ。つまり、私たちは祈りを通して神に近づくに確信を持てるのだ。そして、その確信とはこういうことだ。もし私たちが神の御心に従って願うなら、神は何をされるか。私たちの願いを聞いてくださるのだ。そして神が私たちの願いを聞いてくださるなら、私たちが願うものは何でも与えられる。神ははいとアメンとおっしゃる方だ。それが神の御業なのだ。神ははいとおっしゃる。神はアーメンとおっしゃる。ここですごく明確に述べられている。そして、もし私たちが神の御心に従って願うなら、神は私たちの願いを突き明いてくださることに気づいたか。それが第二の鍵だ。第一の鍵は心に不義を抱かなければ、神は私たちの祈りを聞いてくださるということだった。罪を拒み続ける積極的な生活を送れば、神が私たちの祈りを聞いてくださることを知る。そして第二の鍵はそれと比重に似ている。神の御心に従って祈れば、神が私たちの祈りを聞いてくださることを知っている。そしてそうすれば、神の答えははいだと知っている。あなた方の間に述べ伝えられた神の子、キリストははいともいいえとも言うような方ではなかった。しかし、イエスにおいては常にはいであった。神のすべての約束はキリストイエスにおいてはいだからだ。それゆえイエスキリストとして神の栄光のために私たちのエイメンが語られるのである。さて、ここが皆さんの宿題だ。その聖句を調べてみてほしい。私はただ聖句を引用しただけだ。もう一度引用する。あなたが他の間に述べ伝えられた神の子、イエス・キリストははいともいいえともならなかった。しかしイエスにおいては常にはいであったのだ。神のすべての約束はキリストにおいてはいである。それゆえイエスを通して神の栄光のために私たちのアメンが語られる。そしてあなた方の間に述べた得られたイエス・キリストを通してはいともいいえともならなかったのだ。しかしイエスにおいてキリストのうちにあっては常にはいであった。それゆえあなた方の間で述べ伝えられたイエスキリストを通してはいともいいえともならない。しかしイエスにおいてキリストのうちにあっては常にはいであった。それゆえあなた方の間で述べ伝えられたイエスキリストを通してはいともいいえともならない。しかしイエスにおいてキリストのうちにあっては常にはいであった。それゆえあなた方の間で述べ伝えられたイエスキリストを通してはいともいいえともならない。しかしイエスにおいてはキリストにおいて常にはいであった。あなた方はすべての心配事を彼の前に投げ出すことができる。それが聖書的なのだ。しかし私はいつも神と何らかの賭けをしているような、神と押し問答をしているような気がしていた。神に私を助けてもらうよう、私の祈りに応えてもらうよう神を説得しようとしていたのだ。私はある特定の生き方をし、ある特定の振る舞いをし、特定のことをしなければならなかった。そうすればもしかしたら神は私の祈りを考慮してくれるかもしれないと。それは聖書的ではない。聖書では神があなたの祈りにはいと答える用意があり、喜んでそうしてくださるということが比重に明確に示されている。神はそれを収め入れる準備ができているのだ。神を説得する必要はない。それが神の望みなのだ。残された問題は、あなたが神と歩調を合わせられるかどうかだ。
あなたが神と歩調を合わせれば、神はあなたのすべての祈りに肯定的に応えてくださる。神は私たちがどのように御座に近づき、自信を持って祈るべきかについて洞察を与えてくださっている。第一に罪を悪とみなし、それに

0: に立ち向かい、心や思考のどこにも罪を存在させてはならない。積極的に取り組みまなければならない。第二に、神の御心に従い、神の尊い約束に従って祈っているという確信を持たなければならない。そして、ここが私たちが頭の中でつまずいてしまうところだ。もしかすると、それは神の御心ではないのかもしれない。神の御心が何なのか、どうすればわかるのか。私がここへ行くこと、あそこへ行くことは神の御心なのか。癒しを祈り得ることが神の御心なのか、持つとお金を持つこと、より良い仕事に就くこと、あるいはこの人と結婚することが神の御心なのか。私たちはいつも神の御心を知ることはまるで謎であるかのように振る舞っている。そこが私たちのつまずきとなるのだ。主よ、もしかするとこうかもしれない、ああかもしれないといった、もしかするとで始まる言葉の数々。そうした言葉はそれ自体があなたの人生における悪魔の声であることを即座に示している。悪魔は嘘つきだ。彼は欺くものだ。そして何よりも彼は疑い深いものだ。彼は疑い深い告発するものなのだ。もし心の中で、あるいは内なる思いの表で、あるいは周囲の実際の人物からさえも告発者の声を聞くならば、もしかしたらあなたのカーティの中に告発者がいるのかもしれない。おばやおじ、あるいは配偶者、子供、親があなたを告発し疑っているのかもしれない。彼らに対して、あるいは自分自身に対して、もしあなたが非難や疑いの考えを抱いているなら、取るべき正しい対応は、私の後ろに下がれということだ。サタンよ、私の後ろに下がれ。現実として聖書に記されているあなたの人生に対する神の約束を知り、それを神に祈り返し、神の明白な御心を宣言すること。あなたが満ち足りた人生、よころびに満ちた人生、平安に満ちた人生、忍耐に満ちた人生を送ることこそが、神の明白な御心なのだ。聖霊パッケージの果実、すなわち忠実な生活や自制心といったものを実践していけばよい。そうしたことを祈っているなら、これは神の御心なのかと疑問を抱く必要はない。敬虔な妻や夫と祈っているなら、うーぬ、わからな、神様、などという必要はない。現実には答えははいだ。神はそれを与えてくださる。疑うのをやめ、自信を持って祈りなさい。これが第二の鍵だ。つまり神の御心を自信を持って祈ることだ。もちろん神が与えてくださる範囲の中には時間がかかるものもある。それらは数ヶ月あるいは数年かけて実現していく。しかしその逆のケースも見てきた。神の御心を祈るとき、その答えである範囲という肯定的な応答が即座に突破口となることが何度もある。それは1分後にも1秒後にも起こり得る。間違いなく1日1週間で起こることもある。必ずしも長く引き延ばされた待ち時間ばかりではないのだ。祈りを捧げれば即座に応答を受け取ることができる。でも牧師、私は神の約束をすべて知らないというかもしれない。さて、ここがチャンスだ。今こそ聖書に深く入り込む機会なのだ。神の言葉に深く入り込もう。ローマ人への手紙1、2章、1節と2節にこうある。これさえ、なぜかせの真の礼拝である。この世の風潮に習ってはならない。むしろ心を新らにすることによって自分を変えなさい。そうすれば神の御心が何であるかを見極めて見つめられるようになる。神の良き、喜ばれる完全な御心だ。もし神の御心を知らないなら、神の御言葉によって自分の心を新しくする必要がある。これは極めて明白だ。イエスはそれをさらに明白にされた。ヨハネによる福音書一語しようななせつからは非説だ。そしてイエスは御言葉にとどまることについて語り続けている。しかし今日、私は2点目のポイントを明確にしたい。第二の鍵とは、あなたがはっきりと神のもとへ行き、神の御心に従って祈る ることだ。そして神の御心、すなわち神の約束に従って祈るなら、神はあなたの祈りをおさ聞き入れ、はいと答えてくださる。神の御心を求め、御言葉を調べ、それの見つけ出せ。そうすれば答えは驚くほど明確で、驚くほど早く得られるだろう。神のはいと神のアメンの中で生きるのだ。実りある人生を送ることだ。人生に驚くべきことが起こるというのは、一部の人々が言うほど複雑なことではない。それは単に第一の鍵である罪に立ち向かうことなのだ。すべての不義を取り除け、心の中にそれを留めてはならない。第二の鍵は神の御心に従って祈ることだ。もしそれについて迷うなら探り出せ。この二つのことを行えば、神はあなたの祈りを聞き、肯定的に答えてくださる。こうしたことについてもっと知りたいなら、ARC ネットワーク、チャーチにアクセスしてほしい。そこからは私に連絡することもできる。あなたからの連絡を楽しみにしている。神の祝福があるように。
1: ありがとう、シオン。今日の祈りはあなたがイエスの御名によって生き返るということだ。
2: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, TAWH, Palau.
3: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。E a word search a is on can could the ball thank you she are q word search a segats in the year at the marco monabemasio entry geo nermas entry yesarmas entry shukufuk sermas entry adder sayer omerkidic dikimas to our simiti yesu kiristan shinko do shinrai o okukai no atte des. そして今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
4: こんにちは。私の名前はジョー・ペロジックです。今日は再び創世記で起こったことについてお話しします。神が宇宙から分離され、アダムが踏われた経緯についてです。初めてお聞きになる方や、先週の放送を聞き逃した方のために、少しだけ要約しておきます。基本的な部分を少し説明しますが、Hope Radio というウェブサイトがあることをお勧めします。まだ聞いていない方は、ぜひ戻って聞いてみてください。HopeRadio.net にアクセスし、A 解部を確認してください。この番組は A 解部で聞くことができます。創世記では、神の息子であるアダムが反逆を返し、悪魔に地球の支配権を領得しました。これにより、アダムは悪魔の支配下に置かれ、善意を使い、自分自身を救うことができませんでした。神は彼なる審判者として、天で悪魔に対してあなったように、便宜の罪で悪魔を天から追放しました。神はその汚言から人間を追放しなければなりませんでした。なぜなら、その汚言には命の目と呼ばれる目があり、もしその目の時を食べれば、永遠にその状態に限るからです。神は自分の息子を使いたくなかったのです。これが最も重要な点です。創世記と人間の堕落を考えるとき、私は神が彼を罰しようとしたとは考えません。神は異なるものだからそうせざるを得なかったと思いますが、神はこれが神がしたときだと告げました。神は創世記においてありやすく計画を急に定めていました。創世記には、あなたは彼の中をレゴつけるが、彼はあなたの頭をトゥルクと注意されています。神は、ムッダイを告げる前にメシャを予告しました。イエスが地上に来ることをメシャイを告げる前に予告したのです。彼は勝利を告げる前にこの勝利に対する解決策があると告げていました。だから神はアダムの肉としてたらびなることを望んでいました。彼を罰する必要があったのです。例えば子供を愛する親が子供には勘定を与える必要があるのと同じです。しかし神は彼を永遠の鍵から救いたかったのです。そのため神はアダムの罪の問題を解決し、アダムとの関係を回復するために誰かを送ると約束しました。なぜなら 神は家族を望んでいたからです。神の家族という表現を聞いたことがありますか？神はアダムにマフラーイを建国する前に解決策を組み込んでいたのです。いずれにせよ、メンバーである悪魔は拒絶されました。先ほども言いましたが、彼は天から追放され、アダムは楽園から追放されました。神は全てを破壊する変局を許すことはできません。悪人や悪霊を放っておくわけにはいかないのです。彼らは社会を破壊し、永遠を破壊するからです。いずれにせよ、神は彼を息子として対処しました。悪魔は神がアダムを創造したため、不忠である神から分離することに成功しました。アダムとエバは神が彼らためにドゥイタ偶園から追放されました。彼らは別の王国に属するようになりました。聖書にこの時のオークニンというこの詩にダーウィーand Alkanga and Newton seen and the Akuma wa in この時に奥を持ち、神は永遠の奥を持ってますが、神はそれを言う前に慈悲によって出出の道を提供しました。創世記30:15節を朗読します。先ほど引用しましたが、言葉の力が私の言葉よりも強いので、一字一句朗読します。つまり聖書は神のコバリバは生きていると述べています。つまりこれらの言葉を読むとき、それらは人生を変えるほど生きているのです。それらには命があります。イエスの命においてそれらには命があります。いや、言葉に命があることを知ることは何という素晴らしいことでしょうか。I surakam crown cordation in cardias. 私はあなたと女との蛇に、またあなたの子孫と彼女の中がとの蛇に第一を惜しく。彼はあなたの頭を砕くが、あなたは彼の中たを砕く。第一とは強い虫みです。神はイエスの子孫と悪魔の子孫の蛇に強い虫みを焼くのです。それが救われた者と救われていない者との関係に緊張が生じる理由です。努力する必要はありません。地には神の柄が人々を愛していても緊張が存在するだけです。人々は変わろうとしない限り必ずしも壁を好きにはなりません。そのため緊張が生じます。これはちょっとした部族です。悪魔についても演技しておきます。悪魔には救いはないのです。神は意図的に人間を救われたのは、それがいい子だったからです。主な理由の一つは、悪魔が天にいた時、彼を誘惑する者がいなかったからです。彼はそうしたいからやったのです。彼は神に返事や、把握したのは、金身になりたいから。神の罪を負いたかったからです。イザヤ書14章にこう書かれています。私は手の価値よりも高く自分を高め、私は最も高いものとなる。悪魔の反逆は文字通り神を追い出し、神の権威を仰うことでした。OK。人間は神によって創造され、神によって楽園で守られていました。彼は神が食べないように命じた目の血を食べて罪を返したとき、初めて悪の意識を得ました。そして悪魔的な性質を得ました。彼は奪された。しかし人間は誘惑されたが、悪魔は誘惑されなかった。したがって悪魔には救いはない。彼はいつか地域に投与され、決して出ることができません。聖書には彼が全年間使われると書かれています。これはあなたの読書でその部分に出くわした時のための別の中マクロンの教えです。その時期の投与について話しているわけではありません。私は反逆者たちと悪魔と共に要求に地域に投与されることを指しています。さて、神様の行動から地域は人間のために作られたものではないことがわかります。それは悪魔とその中間たちのために作られたのです。しかし人間は悪魔の言うことを聞き、罪を愛改めないため永遠の命を使い地域に行くのです。神は誰かを地域に送ることはありません。彼らは自らの選択でそこに行くのです。申命記にはこう書かれています。今日私はあなたたちに命と祝福と呪いを示す。 命を選べ、あなたとあなたの子孫が生きるために。神は人間を救う計画を持っていた。人間を裁く計画はなかった。神は悪魔の人間に対する原理をはげることを約束した。第1ヨハネ3章8節にはこうある。神の子が現れたのは悪魔の夜を滅ぼすためである。福音書や歴史を読めばイエスの行動からそれがわかる。彼は悪魔の夜を滅ぼすために送られた。彼は病人を干しました。つまり悪魔が脅威をもたらしたからです。彼は死者を蘇らせました。つまり悪魔が死をもたらしたからです。創世記でアダムに狂った呪いが私たちが死ぬ理由です。イエスは私たちに永遠の命を与えるために来られました。彼は裂いたものを家にルカのものを着せました。彼はそうしました。彼は神が創世記でアダムに与えたものを回復しました。ガラテやパウネの手紙4章4節にはこう書かれています。しかし死が満ち、神は外科を御派わしになりました。中から生まれ、律法の下に置かれた方です。律法の下にあるものを奪うためです。そして私たちが姿としての地位を受けるためです。ここでの言葉日は、私は約束します。あなたをまとった律法は、アザオケが律法を守り、あなたを救うからです。彼は罪なく、あなた方は彼によって救われる。これが創世記で約束された証拠です。そして、あなた方は神の息子であり、神の息子の霊が私たちの心に送られ、アバ、福よ前と喋んでいるからです。したがって、あなたはもはや努力ではなく、息子です。もし息子なら、キリストを通して神の相続人です。その聖書は、神が悪しくをあなた方の罪のために死なせられたことを教えています。もしあなたがそれを受け入れれば、あなたは再び息子と娘となり、これが神がアダムを創造した時の真の目的でした。アダムの罪が私たちをハムから分離させ、私たちはパチアダムの中に生まれました。そのため、あなた方はたるたび生まれなければならないのです。なぜなら、あなた方は神の王国に様子として迎え入れられ、神があなた方の父となるからです。今私は悪魔のもう一つの嘘をバールします。もしあなたが良い人になって神に受け入れられるように努力すると考えているなら、それはありあい改めることを妨げる運送です。あなたは罪人であることを認めなければなりません。そうすれば罪からハンダレ、義とされることができます。神に近づくとき、罪人であることは問題ありません。なぜなら私たちは知財人だからです。しかし悪魔は真理を覚めます。エデンのポノデ。神はすべての芽の時を食べてはならないと言ったときと同じように、彼は神はすべての芽の時を食べてはならないと嘘をつきました。いいえ、神は一つだけと言いました。しかし、悪魔は真実と運造を守る。マジア、ハンドワンバース。アゼサオデダソンチーワーグハワス、ビアイスインシャズ、イナカムセラデス、あなたにダーディオ、良い人間にならなければ救われないとバウスを吹き込み、私はあなたに、あなたは良い人間になれないから救われる必要があると投げます。それは常に反対のことですが、聞こえは良いです。宗教的に聞こえますが、真実ではありません。そのため、人々は悔い改めません。なぜなら何の役に立つのかと思うからです。しかし、その役目はあなたが申請し、キリストの中で新しいメチャンとなり、新しい性質を得ることです。その新しい性質で神を喜ばせるようになり、その申請した人をさまうと、彼らは神のお代なる女性や男性となります。悪魔は嘘をつきます。だから、ヨハネ3章31節はそれほど重要です。神はプスカをこの時に送ったのは、それを滅ぼすためではなく、救うためです。それが彼の来た目的です。だから、口で受け入れ、心で信じ、救われるのです。地域の嘘は、あなたが天国に行くために、良い行いをし、良い人間にならなければならないと説得することです。そうすれば、あなたは決して罪を返さなくても済むことになります。もしイエスがそうする必要がなかったなら、なぜあなたの罪のために死んだのでしょうか。 それは残酷な私でした。彼は天国を離れ、このディヌに降りてきて肉体を背負い、町のマンボルデに殺しにされ、十字架に手付けにされました。あなたが自分自身を救うことができたなら、それはすべて不要なことでした。In Lao, 彼はあなたを愛していたから降りてきたのです。あなたが返したすべての鉢に対する釜を彼が代わりに受けたことを受け入れ、彼が激しく打ちのめされた理由を理解し、それを真実として受け入れ、彼を救いなぶとして受け入れる。されて受けれるなら、あなたは悪魔がどう思うと生まれ変わり天国に行くのです。今、いぬくりものを受け取るとき、今日私と共に祈った後、悪魔が本当に良い人間にならなければならないとあなたを説得させないでください。私が話している救いを体験したい方は、今すぐ祈りましょう。父よ、私の声で繰り返してください。父よ、イエスの命において、私は罪の奴としてあなたのもとに行きます。私は完璧ではなかったこと、多くの弟子を返したこと、あなたが罪と呼ぶ多くの罪を犯したことを完全に自覚してあなたのもとに来ます。今、私は悔い改め、あなたを私の救い主として認めます。
3: Proclaiming God's goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
5: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
6: Faith Adventures のハイディ・クツクだ。私は今新刊 Choose Life を朗読している。この本は Amazon.com から注文でき、神様がどのようにして私の意思の道を歩むのを助けてくださったかを描いた記録だ。今週は第4章、神の言葉で恐れと戦うから朗読している。日曜日の早朝、目が覚めて起き上がり、教会に行く準備をしながら少し歌を口ずさんだ。パジャマから着替え、昼食を済ませ、希望に満ちた気持ちで一緒に出かけたのだが、祈りのリクエストの時間が来るまでは。あの人は病気で、あの人は死にかけていて、あの人は入院している。そう聞いていると、突然、恐怖が私を襲った。恐怖こそが私が最初に立ち向かうなければならなかった敵だった。そこに座って耳を傾けていると、心の中で小さな声が囁いた。あなたは死ぬんだと、そして恐怖が私の全身を覆い尽くそうとした。私の思考は駆け巡り、心の中で静かに叫んだ。主よ、これにはどう対処すればいいのですか？昨夜、あなたは私にこう語られたではありませんか？娘よ、お前の信仰がお前を癒した、ワルト。私は癒されたのに今死んでしまうのでしょうか？するとすぐにある聖句が私の心に浮かんだ。神は私たちに恐れ心を与えるのではなく、力と愛と健全な心を与えてくださったのである。テモテへの手紙第2章なせ。その聖句が私を支えてくれた。それは私に極めて重要なことを教えてくれた。この恐れは神から来たものではなかった。私は平銀の教えから学んだことを思い出した。マタイ、マルコ、ルカの福音書において、イエスはこう書かれていると宣言し、声に出して御言葉を語ることで敵を打ち負かしたのだ。だから私もそうした。誰にも聞こえなかったが、私は息を殺してできる限り力いっぱい神の御言葉を盛んでいた。私には神の平安が必要だったし、恐怖を止めなければならなかった。神が約束された完全な平安を得たいなら、心を神に留めておかなければならなかったのだ。すべての理解を超える神の平安が、キリストイエスによってあなた方の心と思いを守ってくださる。フィリピ人への手紙4章4節。その心をあなたに留める者、すなわちあなたに信頼する者を、あなたは完全な平安のうちに守ってくださる。イザヤ書に16章3節。そのプレッシャーの下で私が思い出せた聖句は、ヨハネによる福音書3章16節ただ一つだった。だから私はそれにしがみつき、できる限り早く、力強く、何度も何度も繰り返し唱えた。神はその一人子を与えになったほどに、この世を愛された。それが私の戦い方だった。そうして私は、恐怖や病気、そして私を襲うあらゆるくらい考えに抵抗した。私は完全だと繰り返し宣言し続けた。これがどこから来ているのかはわからなかったし、 し、何が起きているのかも理解できなかったが、私は心を神の言葉に留めるよう無理やり止めた。私は神の言葉を必要としていたし、耳を傾けていた。礼拝が終わった正午頃、私たちは皆車に詰め込んで家路に着いた。私はまだ小声でヨハネさん、聖樹6節をくるり返していた。昼食後、私が子供たちを昼寝に寝かしつけている間、ボブは横になっていた。ようやく自分も横になると心が落ち着いてきた。御言葉はこうをそうしていたが、眠りに落ちかける頃、私はそれを見た。ベビブルの部屋、シミのあるくるみ材の棺、そして私はその中に横たわっていた。私ははっと目を覚ました。心臓は激しく鼓動し、息は荒く、すぐにまたヨハネによる福音書1章6節をさ叫び始めた。この時点で私はあることを学んでいた。心と口を神の言葉に留めておけば、平安が訪れ、その平安の中で聖霊の声を聞くことができるのだ。あの恐ろしい光景は薄れ、私は再び安らぎを取り戻した。しかしそれはまた戻ってきた。青い部屋、棺、そして死んだ私。再び私ははっと目を覚まし、心臓がバクバクと鼓動し、口は早口でできる限り早くその言葉を唱え続けた。その一節だけが私の頼りだったが、それで十分だった。御言葉を実践すれば、御言葉があなたのために働いてくれる。それを口にするたびに、体は落ち着き、心は静まり、平安が戻ってきた。すると子供の一人の人が目を覚ます音が聞こえ、またあのイメージが浮かんだ。それが何を意味するのか、どこから来ているのかもわからなかった。私は疲れ果て、混乱し、全身全霊で恐怖と戦い続けていたが、それでも御言葉を語り続け、神の声を聞き続けようとした。簡単ではなかった。子供たちが起きていたので、私は疲れと苛立ちを抱えベッドから出た。それでも聖書の言葉を宣言し続けながら、みんなの世話をし、家族に食事を用意した。やがて私たちは夕方の礼拝のために再び教会へと向かった。またしても祈りの願いが捧げられ、またしてもあの声が聞こえた。お前は死ぬだろ。私はヨハネによる福音書3章16節をできる限り早く、力強く、息を殺して囁き続けた。心身ともにひどい状態だったが、あの教会の席で私がどんな戦いを狂い広げていたのか誰も知らなかった。礼拝の後、私たちは家へ帰った。その時に何を着ていたか、赤と白のキャンディストライプのブラウスだったことをはっきりと覚えている。頭からそれを脱いだ瞬間、ある聖句が心に突き刺さったからだ。私が来たのは人々が命を、しかも豊かに得るためである。ヨハネ10章10節だこ。そうだ。突然、あの青い部屋と棺のイメージが神からのものではないと分かった。あれは地獄からのものだった。私は洗面所に入り、声に出して言った。サタンよ、青い部屋と棺の中で死んでいる。私を見せつけたのはお前だと分かっている。すると、すぐに別の聖句が心に浮かんだ。追い込みや神の知識に逆らって高ぶるあらゆるものを打ち砕き、すべての考えをキリストの従順の下に捉える。コリントの信徒への手紙第2、10章5節。その時、私は怒りを覚えた。イエスの御名によって、その追い込みを打ち砕くと宣言した。その瞬間、私は恐怖と戦えること、考えに異議を唱えられること。そして神の言葉は敵が投げかけてくるどんなものよりも強いということを学んだのだ。その思いが打ち砕かれた後、もう一つのことが起きた。前夜に見た夢が再び思い浮かんだのだ。神は常に悪魔の一歩先を行かれている。心の中で私は再び顔を輝かせながら森の子供を歩いている自分を見た。それからポップコーンが弾けるような速さでリビングルームの中をあちこち移動する自分を見た。そして最後に木製の縁台の後ろに立ち、御言葉を教え、病人に手を置け、彼らが回復していくのを神守る自分の姿を見た。そのビジョンを思い返していると、聖霊ご自身がそれを私に説明し始めた。顔が輝きながらその鼓動を歩いている自分を見たとき、それはあなたが癒され神聖な健康の中で歩いている姿だ。リビングのあちこちへポップコーンが弾けるように素早く移動している自分を見たとき、それはあなたが何でも信じ受け取っている姿だ。 そして縁台の後ろに立っている自分を見たとき、それはあなたが神の言葉を教え、病人に手を置き、彼が回復していく姿だ。私は躊躇しなかった。すぐに自分自身に向けてそれらの言葉を語り始めた。私は癒され、神の健康のうちに歩んでいる自分を見る。私は望むものは何でも信じ、受け取っている自分を見る。私は教え、病人に手を置き、彼らが癒されていく自分を見る。主はこのビジョンを私の歩みのごく正気に与えてくださった。なぜなら主はビジョンのないところでは民は滅びると知っておられるからだ。箴言19章1、8節。そして信仰は愛によって働くことを知っていたからこう付け加えた。私は常に愛のうちに歩んでいる自分が見える。その夜、自分の人生に向けてそれらの言葉を宣言して一日を終え、久しぶりにぐっすり眠れた。本当にぐっすり眠れた。主を賛美する。さて、振り返ってみよう。最近、あなたは自分の心にどんな恐れを語りかけているか。そして、それらはどんな声で聞こえるか。失礼、読み間違えた。最近、あなたの心にどんな恐れが語りかけているだろうか。しゃあして、それらはどんな声に聞こえるだろうか。平安を囁くのか、それともパニックを煽るのか。恐れが湧き上がってきたとき、あなたは普段どうするだろうか。逃げるか、固まるか、それとも戦うか。神の御言葉で恐れと戦うとは、どのような姿だろうか。今日、打ち砕くべき嘘は何か。神はそれらをどんな真理で置き換えてほしいと望んでいるだろうか。そこで聖書に基づいた告白をいくつか挙げたい。パニックよりも平安。神は私に恐れのお玉を与えてはいない。テモテへの手紙第21章7節。神の平安が私の心と思いを払ってくれる。フィリピの信徒への手紙4章7節。私の思いは神にとどまり。私は完全な平安のうちに歩む。イザヤ書に16章3節。嘘よりも真理。神から来ないあらゆる考えを打ち砕く。コリントの信徒への手紙第2、十数章5節。恐れが湧き上がろうとするとき、神の言葉は私の怒りとなる。詩編119編105節。神の御言葉を読み、恐れを信仰に置き換える。ロマ人への手紙10章17節。次のセクションは、命と勝利だ。イエスは、私が命、それも豊かな命を持ったために切られた。ヨハネによる福音書、弱小弱節。私は、打ち負かされていない。守れているのだ。詩編92編、I said, I said。神の言葉は、私に多するいかなる攻撃よりも強い。ヘブライ人への手紙4章12節。そして次は、私の旅路のためのリーダー、天の父よ、恐れや痛み、不確実性ではなく、あなたの目を通して、私が誰であるかを知ってくださったことに感謝する。私の人生に対するあなたのビジョンをしっかりと握り続けられるよう助けてほしい。あなたが私を見るように、癒され、完全で、強く、目的に溢れた、自分として、自分自身を見られるよう教えてほしい。私は自分自身に命の言葉を語りかけることを選ぶ。私はあなたの言葉を信じ、愛と信仰のうちに歩む。あなたのビジョンが私の現実となりますように。イエスの御名によって、アーメン。さあ、旅を続ける。その日、私は恐怖に立ち向かえること、思考に疑問を投げかけられること、そして神の言葉が心を安定させてくれることを学んだ。しかし、主は私を襲う者に対処していただけではない。主は私の心をも整えてくださっていたんだ。次のステップは、悪魔と戦うことではなく、許しバンクエットの中で歩むことだった。これで第4章は終わりだ。さて、フィリピの信徒への手紙1章3節字から5節字にはこうある。あなた方のことを思い出すたびに私の神に感謝し、喜びを持って、を注目してほしい。喜びを持って、すべてのあなた方のために私のあらゆる祈りの中で祈っている。それはあなた方が初めから今に至るまで福音の働きに協力してくれているからだ。これはクリスチャンスタンダードバイブルズからの引用だ。もしイエスを自分の個人的な救い主として知りたいなら、信仰を持って私の後に続くいてこの祈りを唱えてほしい。そうすればイエスはあなたを新しい被創造者にしてくださる。天の父よ、私はイエスの御名によってあなたの御前に来る。あなたの御言葉には主の御名を呼び求める者は誰でも救われるとある。またもしあなたが口を持って主イエスを告白し、心を持って神がイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるとも記されている。あなたは私の救いは聖霊 霊の働きであり、聖霊が私のうちに住まわれることによって新しい命が与えられるとおっしゃった。私は聖霊で私を満たし、異言を語るという印を与えてくださるよう願う。私はあなたの御言葉をそのまま受け入れる。私はイエスが私の主であることを告白し、信仰によってあなたがイエスを死から蘇らせたことを心で信じる。約束通り私の心に入られ、聖霊を与えてくださり、私の人生の主となってくださることに感謝する。アーメン。さて、今日すべてのリスナーの皆さんにお名前を宣言したい。私が皆さんと共にいるたびに、すべてのリスナーをお名前し、日々皆さんのために祈っている。そして、あなたがタが入るときも出るときもお祝いされ、一人一人が頭であり、おではなく私たち。あなたと私が共に上にあるだけで、下にはないことを主に感謝する。主よ、あなたが天使たちに私たちを見守るよう印字、彼らが私たちの歩むすべての道で私たちを守り、その手で私たちを支えて、足が石にぶつかってつまずくことのないようにしてくださることを感謝する。主よ、私たちがあなたに愛を注いだゆえに、あなたが私たちを救ってくださることに感謝する。私たちがあなたの義名を知ったゆえに、あなたは私たちを高いところに置かれ、私たちがあなたを呼び求めれば、あなたは答えてくださる。そして、私たちはイエスの御名によって、そのことに感謝する。アーメン。さて、こちらはハイデイ・クツクだ。来週もフェイス・アドベンチャーズの新たなエピソードと新たなショーにぜひ参加してほしい。
5: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.theFaithAdventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
7: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: それではこれをロマ人への手紙第8章と照らし合わせてみよう。私がロマ人への手紙第8章が大好きだということは皆さんご存知だろう。ロマ人への手紙第11章を見てみよう。一節にはこう書かれている。これが説教になってしまったことに気づいている人はどれくらいいるだろうか。ほんの数分間教えるつもりだったのに別のものになってしまった。でもいいんだ。神はここにいる誰かを解放している。そして見ている誰かを解放しているのだ。ローマ人への手紙第8章1節。それゆえ、キリストイエスにあるもの、すなわち肉に従って歩まず、御霊に従って歩む者には今やいかなる罪の宣告もない。キリストにある命の御霊の律法が私たちを罪と死の律法から時はなってくれたからだ。主を賛美しよう。それは取り除かれた。私たちから罪の宣告は取り除かれたのだ。ローマ人への手紙第8章31節に進もう。それから第8章全体を読み通そう。しかし時間的な都合上、ローマ人への手紙第8章31節に焦点を当てたい。そこにはこう書かれている。キラのことについて私たちは何と言おうか。神が私たちのためにいてくださるなら、誰が私たちに敵対できようか。さて、恥について語らろう。神が私たちのためにいてくださるなら、恥は私たちに敵対することはできない。それは一つの問題だ。恥は一つの問題だ。そうだろう。不安も一つの問題だ。もし神が私たちの味方であるなら、不安が私たちに敵対することなどできない。恥も私たちに敵対することなどできない。私の思考も私たちに敵対することなどできない。私は自分の思考の上にキリストの血を宣言する。神の知識に逆らってまたがるあらゆる思いを下ろすのだ。コリントの信徒への手紙第210章3節語数に従ってあらゆる思いを解き引き下ろすのだ。しかしそれらは私たちに敵対することはできない。私たちがそれを許さない限りは、私たちはそれを中に入れない。それでもそれは戻ってくる。戻ってきたら直ちを打ったえっつければいい。それは打ちのめされる。悪魔に頭痛をさせるのだ。それは去らなければならない。そうだろう。ではこうしたことに対して私たちは何と言えばいいのだろうか。もし神が私たちと共にあるなら、誰が私たちに敵対できようか。私たちはそう言わなければならない。口に出して言わなければならない。私はいつも私たちの武器は口を通して放たれるのだと言っている。口に出して言わなければならない。イエスは悪魔に語りかけた。聖書にそう記されている。私たちもそれに語りかけなければならない。私はキリストの血を頼みにする。私はその血にすべてを委ねる。私はその血にすべてを委ねる。そしてそれは必ず血に基づいていなければならない。こここそが私たちが理解しなければならない点だ。こここそが私たちが心を新たにするべきところだ。ある日あんなにこう話したんだ。私たちが生ける住まい物として自分の体を捧げるべきだと書かれている箇所についてね。神への従順とは自分の体を生ける住まい物として捧げることなのだ。なぜなら頭の中でやりたくないと囁く小さな声が聞こえるからだ。自分自身を死に委ねたくない。ただされたくない。教えられたくない。エルヴィスのように自分のやり方でやりたいんだと。さて彼がどうなったかはご存知だろう。自分のやり方で自由になるなんて無理だ。神のやり方でやらなければならない。それは地によるものだ。だから自動的コンテンツ機に起こるものではない。ここで4つのことを挙げる。4つのステップというのは嫌だが、4つのことを挙げる。第一に、これが地に基づいて生きる方法だ。まず第一に、自分自身の内ではなくキリストの中にある自分のアイデンティティを見出さなければならない。キリストの中にいる自分とは誰なのかを見極めなければならない。新約聖書にはキリストの中にあるという聖句が100箇所以上あるだろう。ある人がこう言っていたのを聞いたことがある。 私たちが申請すると私たちはキリストの中にいるのだと、私たちはキリストの中にいるようになるのだ。だからキリストはキリストの中にあるという聖句を学ばなければならない。しかしキリストの中にあって私たちのアイデンティティが何であるかを学ばなければならない。第二、キリストにある自分のアイデンティティを乱したらキリストと共に座る場所を占めるのだ。エペソ人への手紙には、私たちが天のところにおいてキリストと共に座していると書かれている。もはや勝利を得るために戦う必要はない。私たちは天のところにおいてキリストと共に座しているからこそ勝利の立場から戦っているのだ。私たちにはキリストの御名の権威と地の権威がある。第一にキリストにある自分のアイデンティティを見出すのだ。第一にキリストの共に座する場所を示める。第三にキリストの血を訴える。つまりキリストの血を根拠として主張するのだ。まあこれについてはすでに何度か話したが、ある意味この順序で説明しなければならないのだ。私たちの理解を明らかにする上でこのような順序が自然なのだ。私はキリストにある自分のアイデンティティを理解するまで長い間クリスチャンだった。他にもそういう人はいるか。まるで私が得なければならない刑事のようなものだったんだ。ただ自分の中でそれを成し遂げようとし続け、善人になろうとし続けていたんだ。アーメン。それで4番目だが、私たちはそうした事柄や考えに語りかけなければならない。私がここで言っていることすべてがそうした事柄に語りかけるのだ。こうした事柄に対して私たちは何と言えばいいのだろうか。感情が追いつくまでそうした事柄や考えに語りかけ続けなければならない。先週からスリンキーをなくしてしまったんだ。クイーンが持っていたと思うけど、先週のメンタリングのクラスでスリンキーを使ったんだ。いつもスリンキーみたいなものなんだ。まず御霊によって進み、それから他の部分が追いつくんだ。まず真理に従って進む。それはまるでスリンキのようなものだ。スリンキが何かはみんな知ってるよね。最初はフィルムの現像についてはなしていたのに、今度はスリンキの花だ。今でもスリンキは売りられている。スリンキを持ってる人は何人いる。君たちは自分たちのことをバラしているな。僕、クイーン、そしてパーカー。とにかくスリンキが先に行くように、知識においても心を新たにすることにおいても、君が先に行けば感情は後からついてくる。感情は良い理だではないと知っている人はどれくらいいる。感情は思考に従うものだ。だから今夜気分が最悪だとしても、その最悪は本当に機能しているだろうか。今夜気分が最悪だったり落ち込んでいたりするなら、君が何を考えていたか僕にはわかるだろう。気分が最悪なら最悪なことを考えていたんだ。それらは切りはなされたものではなく、スリンキのように一体となっている。だからなどの事柄に語りかけ感情が追いつくまで、さてそれにはどれくらいの時間がかかるだろうか。必要なだけかかればいいのだ。管理をするまで続けなければならない。その分野で心が刷新されるまで、その分野で勝利を収めるまで続けなければならない。管理をするまで何度も何度もやり直さなければならない。やりとゲゲるまで何度も何度もやりなせるようなものを皆の中、ターゲットでどれだけの人が欲しがったことがあるだろうか。取り立ててはいけないと言われたくつきじゃから、くつきを欲しがったことが一応もなく、結構手に入れなかったなんてことがあるのか。冗談じゃない。人間どうは欲しいものを手に入れる方法を見つけるものだ。イノシャに血糖値が高いからこれは食べてはいけないと言われたら、まさにそれをね、らうことになる。そうだろう。ああ、これは血圧に悪い。それこそが私が大好きで食べたいものだ。それこそが私が欲しているものだ。そうだ、断食をしているとき、断食を始めるまでは空腹を感じたことがないという人はどれくらいいるだろうか。断食中、大抵中1時か12時頃までは空腹を感じないことに気づくだろう。午前中は丸々過ごしても大抵空腹にならない。断食を始めると目がパッと開いた瞬間お腹が空くんだ。 iHOP での豪華な昼食のイメージが頭に浮かんで、いろんなことが頭の中を駆け巡る。それはそれが私たちの肉だからだ。マティとのつながりが切れてしまった。とにかくそれが打ち負かされるまで何度も何度もやりなすんだ。笑っているのは分かっているが、これは手術の際のちょっとした麻酔のようなものだ。そうしなければならない。恥は現実のものだ。罪悪感も現実のものだ。私たちはこれらすべてと向き合わなければならない。この8節の終わりを読み終えてから祈ろう。32節にはこうある。神はご自分の御子を惜しまず、私たちすべてのために彼を私になった。それなら神が御子と共にすべてのものを惜しみなく与えてくださらないはずがないではないか。主を賛美しよう。すべてのものには自由が含まれる。その自由とは、恥からの解放、不安からの解放、依存症からの解放、罪悪感からの解放、自殺念慮からの解放、それが何であれ、あらゆるものからの自由だ。私たちの腐った思考からの解放でもある。そして誰が神の選ばれた者たちを告発できようか。義と認めるのは神ご自身だ。義と認めるという言葉は、あたかも私がそれをしたことがなかったかのようにという意味だ。あたかも私がそれをしたことがなかったかのように。血があなたの人生に注がれたとき、あなたは義とされ、まるでその罪を犯したことがないかのように悪化われるのだ。まるで罪を犯したことも、恥をもたらしたこともなかったかのように。これがあなたを自由にするのだ。主は言われた。誰が避難できるのか。それは死んで、さらに復活されたキリストだ。イエスが死から蘇り、私たちの罪のために死んだと信じる者はどれほどいるだろうか。さらに復活されたのだ。キリストは今、私たちが座るべき場所である神ストライン、右の座におられ、私たちのために取りなしてくださっている。一体どれだけの人がイエスがあなたのために祈ってくださっていることを知っているだろうか。つまりあなたは本当に恵まれているのだ。私たち全員が本当に恵まれているのだ。イエスが私たちのために祈のパッケージってくださっているんだから、どうして私たちが落ち込む必要があるだろうか。イエスが私たちのために祈ってくださっているのに、どうして私たちの魂が落ち込む必要があるだろうか。そうだろう、ジョン。さて、誰が私たちをキリストの愛から引き離せるだろうか。苦難か、苦悩か、迫害か、飢餓か、肌か、同然の状態か、危険か、剣か。聖書に書かれている通り、あなた方のために私たちは一日中殺されている。私たちは屠殺される羊のようにみなされている。それでもこれらすべてのことにおいて私たちは勝利者以上のものなのだ。主を賛美しよう。主を通るして、私たちがキリストにあるとき、それは主を通るしてのことだ。私たちは勝利者以上のものだ。私はそう確信している。もし私たち全員がこの言葉を口にできたら、もし私たち全員が真夜中にこの言葉を口にできたら、もし私たち全員が最悪の一日にこの言葉を口にできたら、もし私たちがただ、私は確信している。死も、生も、天使も、支配者も、力も、今のことも、未来のことも、何一つとして、これがお言葉だ。もし私があなたに何もないとメッセージを送ることがあったら、それは良いことだ。それは今日何者もあなたを神から引き離すことはないと私が言っているということだ。何者も私たちを打ち倒すことはできない。何者も、高き者も、死も、その他のいかなる被造物も、私たちの主むキリスト、イエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。何者も、恥もない、罪悪感もない、不安もない、何者も私たちを神の愛から引き離すことはできない。素晴らしいことではないか。日曜日に混乱について、そして混乱から解放されることについて少しはなした。そしてこれと密接に関連しているのが、血が恥の汚れを取り除いてくれるということだ。恥の汚れ。エイメン。神が私たちをこの地点まで導いてくださったのだから、祈らずに終わるわけにはいかない。 神は私たちを決定的な局面に導いてくださったのだ。まずはオンラインで参加しているみんなのために祈りたいが、もし希望者がいれば、あなたのためにも祈る。お互いのために祈ろう。いいか？でも聞いてほしい。これを軽く受け止めないでほしい。今夜、私がこれを真剣に受け止められるよう助けてほしい。つまり、主がこれを用意してくださったのだ。実は、私が計画したわけじゃないが、主がとうとうの得てくださった。だから、今オンラインにいる全員のために祈る。Facebook や YouTube で見ている皆のために、今この瞬間祈る。恥に関する御言葉の啓示が与えられるよう祈る。そして、もしかしたら、今この瞬間、薬物に手を出していたり、酒を飲んだりしているかもしれない。あるいは、たまたまこの動画を見ることにしただけかもしれないし、恥や罪悪感、不安に苛まれているのかもしれない。私は本当に信じている。ここやライブ配信の中で誰かが何らかの状況に巻き込まれていたのだ。誰かが亡くなったのは自分のせいだと感じているような状況に君が巻き込まれていたのだ。父、そしてそのことについて恥や罪悪感を抱え続かけてきたのだ。主はあなたを解放したいと願っておられると信じている。すべての人の命の時はなしの見ての中にあるのだ。そしてあなたは残りの人生、この恥や罪悪感を抱え続け、その度に感情的になったり心を痛めたりする必要はないのだ。毎年オンジージェキになると、この出来事を思い出し、心を痛めている。それはただ繰り返される罪悪感と恥に過ぎない。主は今夜、あなたを解放したいと願っておられると信じている。ただ、イエスの血が恥の汚れを取り除いてくれることを、あなたが知ることができますようにと祈る。もしあなたが恥や不安に縛られ、誰にも打ち明けられなかったとしても、今夜、主イエスがあなたに啓示を与え、あなたが解放されるようにと祈る。そして、あなたが解放されますようにと祈る。もし可能なら、私たちに連絡をくれれば、あなたのために祈る。しかし今夜、私たちはイエスの御名によって祈る。神があなたに触れてくださり、その一滴の血が今夜、あなたの人生から、その汚れと恥を取り除いてくださるよ。イエスの御名によって、エイメン、エイメン、神の祝福が皆さんにあるように。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して、聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Continue listening to Hope Radio Angel 5, 24 hours a day at hoperadio.net. This is THWH Palau.